Awurade ase. Ebia me kase de nyame aye ma ye no. Ene ye dan no ase. Do Yakopo aye ama ye ne ye fie no. Ye dan no ho ase. Enti sabri anyumi eboy. Woni mutu anu watu bi e wa seda kwa so. Anyumu to nso eye konya ye fa su de Yakopo ase. Enti bebia wo bia otime ka. Wo Asempa FM 94.7 bit nyama.

ni na na di e chire nyina ne se ye dan ewurade ye twen ewurade woni ne ani da so wonu na ye hwe no se wo ba dum ye abrabo yi mu ni aye hia ni aye hwe ni aye sira di e da yakuma so busumi mu afi mu ye dan ewurade ye twen ewurade wonu ne ye ni da so esene se ye be haye ho adwene ochina ho ochina e ya chede ye enyankopon e di be che ana wodi che enti tru asem ne se sa wo bon paye metu asem pa enti sia ti se mu du ba ko no sa wo bon paye na wo ka se mayen de de duani na ni e wo pa chire nyina ne se wani da so de wo ye wani da so wonu ne onyankopon ni e wo ye ohwefo wonu ne onyankopon de wo ye obuafo wonu ne onyankopon de wo otutu na modi si ye wonu ne onyankopon se oni wa ana woni mu a yensa hwe eti empire ba akosusu a ye bebo

nida so ono ne ye dan no ono ne ye twen no ono ne ye abandon den ono ne ye hoa ye ni obi aka ne ho ye sredu ade se

0: Yesu Kristo dimo.
1: Oh Ewurade.
0: Oh Ewurade.
1: Bosumi ya.
0: Bosumi ya.
1: Wodi Ewuremu yi.
0: Wodi Ewuremu yi.
1: Ewurade yedi enim.
0: Ewurade yedi enim.
1: Obonifo a.
0: Obonifo a.
1: Wohwehwe yen.
0: Wohwehwe yen.
1: Otanfo bia.
0: Otanfo bia.
1: Na ni di achi.
0: Na ni di achi.
1: Efibra ye wo yen.
0: Efibra ye wo yen.
1: Edi besi sese.
0: Edi besi sese.
1: Mini me yire.
0: Mini me yire.
1: Eni ye ma.
2: Asemba efi.
1: Mini mi nuano.
0: Mini mi nuano.
1: Eni ye ma.
0: Eni ye ma.
1: Eni yasefo.
0: Eni yasefo.
1: Mini mi fie.
0: Mini mi fie.
1: Eni ye busia.
0: Eni ye busia.
1: Oh,

0: brabum. Me fese do adobe jimi e fi on town phone si se ye biemo and social media Simon and ti wey ni mi si da me de ye swanu di ama mi mpai boy
1: Asempa FM
0: ebe ye shira di ama
1: Asempa FM
0: ebe ye shira di ama ye kani se ya na fi wo jen jene na ye bo mpai ye vye ni ye si seed o de fajidi ye tuwa na mo na obi huwe lwa diye ni unyam o de ye en swanu diye Udi silim pae na wabono. Maso kostu esilu wadi.

Daddy can ya what and can. Yeah, Kojak farmer, a ye jumakua ye boa. If you say upon with DBT major ye in tia church, or quam papa faso, I'm upon with the engine ye products, and I fee ye bohun de ru. And nay, Kojak din rua hodo, abedrasso. Na, and nay, in ye can want some, a ye Kojak urake products. Jesse, a dry didi ye numuni, a boy ye num, and ye son bain, and my yen yas ho how, and I see ye ye num ho how be ya. Ye won ya robe brawa. Enum ehon hawo ekofa breyen enu ntina Kojak se ene utimi didi na wonom nko ade a bomode so betimi edi wonum ni na aboa wo yare bebrewo a bacterias edi breyen enam nuane a akaka yesiasi yetetremase na se wantimi anyiye amfiwo na bacterias ne egya so edi enyinya hoden a afei na yare wo bebri eba afei wonum ho hawo edi okra bacterias ne betimi fa odua na wudi ne mu ekoyem Emma it me kofa how be bri at brewo. Kojak se enei orake product a hodo a wo de abadwa so no. Ye omu a hodo a hodo obiar ne seso no ne de abetimi aboa wo. Enu ntimi no ka se e bia na se be pampan wo anum wo sen ahoden ne wo fom. Ana se enima bia tetara wo sesoma wo sen so nya kondo a. Unya Kojak chako two piece ni bia eboa wo. Emma etu enima boni bia wo sen so. Nima bi atar wo sene so ni wadi ni wanom a agya enima bi angu wo sene so no yini nyina fi wo e ma wo sene so da ho afei e ma nka papa etimi bo onum e bia na meno kasai wo kasa go bi so a wote pampan ayem enye pampan papa nenso ontumi enka nkyere wo e ya na ya homete ye e na ya na e ye de se sebi obi onum yi nka wo betimi anya kokudu aka kye no eno ntimi se wo se onya obi ana wadamfo bi wunua bi se onum yi nka ntumi nka bomodin aso beto Kojak chako two piece ni bi ene two brush no na wodi akoche no na aboa amane timi edi nenum ni amanka bone ye wonenum atimi atrofi ho enti Kojak chako two piece ni ye bone mrane se enum kankan de ayawe enei ya boa ehu sene afudie bidie eso wonfaso enum ti ye de Kojak chako two piece no ye wona kese a obetimi di atofi ene ye wona nketoa meno kasai ebia utukwan kuri na nsa na wotre Unya Kojak chako two piece nkito ebia wodi shell person shell bag ma ebe boa wo am wo numa humidi etimegyan yi eno a chini Kojak se ye mpesa obekko eka kese eno nti bomode se obetimi sika ka no kwan okwan amfa so sika ka no kwan se ye wo paste fe ne Kojak regular fried toothpaste sa wo tobi na sa wo de twose anopa ne anwumra eboa ebo wo sene ho ban efi kaka ho basiye sene bebo wo simu ntokru a e de oha bebra wo dachi ama onya kaka no Samin Rasna fi wo seso no Kojak regular fried toothpaste wo de twose a Esa fele sa minu asu nina bak. Enu nti ema unko nya kaka dache. Pesi wei utobi ya tu brush baku shimu free. Enu wachini epu ehuro pa. Enu nti kituwe bia obetino. Itimitri wosin ebua. Ema wonuma humi die jina ye. Ema wogama na yadin. Ema wosine so en yadin. Estrenti wen ena meno fitana ekata wosine so no. Ema wosine ye fitano. Ema na huwadin. Enu nti ema utimi din dia ope bia. Timiri dia ope bia. Eye Kojak regular fried toothpaste. Ena ye kamfo dia mao. Ene ye se, u chi wusin a, eya anye kwa ni disimami yonu, 2 minutes, nefe di wonumu ni. Fuchi wusin ye, osin a sena, osin echi, ena fe uteche masin, uteche masin yina anon. Fuchi wo yina anon, emwa, emani, ema boni bie wo wonumu yina anon. Ni yina enfi wo, Kojak orake po dati ni pesi ni yina anon. Ya eni se dru, demwa u chi wusin e bo wosin wonumu hobayin, ema u nyase hon haubi ya. Metu aso ama mefa namba ne ma obi bi wo nko mo bi wo chire opese woni edi a o frere ye beje oso ne atoye bo ase anya botra cheche wo ana ase ba bi a dodo bi a opetu bi a no wonsa e betimi a chire wo ama wonsa timi aka namba ne ye 0531 07 00 and 20 0531 07 00 and 20 o frere namba bi a wonsa be kan Kojak aye orake po data ene wo a wosefemfem osefemfem wo di ade aye hye ade aye nwun wo se kiki wo se ahye wo se emwa ema wo ni wakono de se na de bia me kire mu kire wo no ene ne de edi kan wo te yen kan wo sefemfem na tran wo so akye mfin hye bebrea Kojak p Kojak f toothpaste ena ne mafo wo hye no abase ye de beboa ama atu wo sefemfem na se akokora ema biem enu se wo yusu Kojak p no na wotwe edi kan na wotwe mienu na wotwe miensa ekɔ na wotwe nan so a na fei wo de ano asinchen Na fi wafa Kojak F toothpaste ena na mouthwash no. Wu yusu ni nyana wo de mouthwash ni jenji wanum. E buwa ema wo sefe mfimo na e kokura e mebi mu. Abo wo sene ho bain ama sefe mfimo no e tuwe chakura. E ye Kojak P, Kojak F toothpaste ena na mouthwash ni ye kanfo di ama wo. En kwa lane susu ye ni mise. En kwa lane penye.

eye Kojak toothbrush. Kojak se ne hwehwe mu kye se. Bosome miensa bia ya san toothbrush no. Enti nei ne wa yusu be bosome nan ni no. Ene eho be hia so beto atwe no atofofro. Ubo ru supermarket bia ubetimi anya Kojak. Yesi jan na so me pe Kojak. Ora ke products and asen toothbrush ni bi. Ene na wo yusu a ebeboa. Bristles no ye soft ano ne mre. Nes so etimi yi ne maboni bi afi onum no woseso. Enkoto toothbrush ano odin na ubetwe wie na wose echi nam na wotre wotre. E do how be brew. One enna me no kwa bet why enna mo se toothbrush na no dinti men ka se toothbrush ndia no odin na ye ubetwi ni wanuma firi mogya no na eche se watu si ye yusu koja ye toothbrush ahoro de badwa so ano omre na mwao e ma wo se enna wanuma hu mede nyina ye kojak de kojak proko ne badwa so be fi se badwa sa na eche ni proko ni tu ti yare wo na mre ana so wo na mo yawo wo se a eye wo ya na se wo ti e pai wo awo e de wo ohunimu asabi esisi na ohunimu so ni so kata a che wo no ohunimu asisi no unya Kojak Procode no tablet ni mpenifo de suspension ye nkwara de unyinom a efisima me nsantem ko na wo ahya se se to pharmacy shop chemical shop ubo wura wa obetimi anya bi e ma ye mfa so kwa na na wa chenchan ka se oba ko bi wa ne bo ne ye fo Kojak se jam na so me pe Kojak Procode no e na me no ma nche na me ho ahya se se to me amen fa numbers ne ma na fe ye mfa ye kasa ne mrewie all the social media platform ni nyina no e ye at Kojak Limited Kojak ni ye ko JACH na fe won sakan numbers ni ye 0531 07 00 and a 20 0531 07 00 and a 20 kumase ne importe mo number ni ye 0531 0699 and a 45 0531 06 99 45 now on Saka Kujak near Dinkomo. Prophet.

0: atam fo nsam
1: bo
0: me ho ban
1: wo na
0: wo sori tia me wo na sori tia me ye kase awurade nyi wo mfiri wo atam fo nsam ye wo nkrofo bi omo sam omo nan na omo

0: ase awurade
1: awurade
0: anya memra to ana me boni nti
1: anya boni bi ne ma ye omo
0: anya mumu ye nti na wo
1: anya mumu ye nti na mo tume so sa eye wo awurade wo do ma che de
0: so re beboa me
1: awurade so re
0: na fa wo
1: awurade so re awurade so re awurade so re na beboa me na fu ani hwe to so
0: I say nawo erade
1: nawo erade
0: asafo nyankopon
1: asafo nyankopon
0: Israel nyankopon
1: obi nyankopte obi nyame ya wako consult no ayo buba obi nyame ya wako consult no ayo honini
0: ayo

0: Amen.
1: Amen.
0: Onyankopon don yo wuo. Onyankopon yo no wuo. Ena mi beka sa for do ho ameni pa nyina hunu sentia. Ewurade do yen. Odon yo wuo. Onyankopon don yo wuo kase. So udo unia. Udo unia.
1: Do unia.
0: Unu unia se temote sen. Sen na unu unia ko. Ufie fuo. Wabusia fuo. Woma oyiri ukunu. Do onyankopon hwehwe titiru pa ne se. Ye bedodo ye ho
1: sa
0: eno na urane e hwehwe enti ne ye mede ye tojo so nyankopon ne do no e di adanse ye se
1: odo ye owu
0: odo ye owu odo ye papa pa fa me ko chiro no mu e 1 John 4 7 to 12
1: ye kan ye ngani asempa edi kan
0: ko
1: eti ye 9 no enti chemu ye nsun ko si edu ba ko no eti bisem ne se onyankopon ye odo
0: onyankopon ye odo
1: ti adofo
0: Adolfo,
1: Mama yen no do yen ho.
0: Ewurade kasa kire okre biera ekritofo ewiase nipa nyina se Adolfo e.
1: Mama yen no do yen ho.
0: Mama yen no do yen ho.
1: Na odo firi nyankopon.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Odo ye de be.
1: Efiri nyankopon.
0: Efiri nyankopon.
1: Obiara odo no.
0: Obiara odo no.
1: Onyankopon no wa wo no.
0: Wa wu tie mi se wo do nua do nua do bibiara do ayo do ti umu dia.
1: No nyankopon na wo.
0: Na nyankopon na ayeda.
1: Awo. Na oni onyankopon. Amen.
0: Ni sawu nipa no so wo ni nyankopon.
1: Nyankopon.
0: Hallelujah.
1: Amen. The unknown.
0: The unknown.
1: Ihunu nyakopon.
0: Wa unu nya. Wa unu unya. Wa unu bi. Je se
1: eni ni ga ya. Oh my God.
0: Nige se unu nyakopon.
1: Unu nyakopon.
0: Na unu nyakopon.
1: The unknown ihunu nyakopon.
0: Na obi era unknown ni nya
1: no. O hunu nyakopon.
0: Wo da so ti sumu.
1: Every se.
0: Unhunu nyakopon. Every se dia bayi.
1: Nyakopon e le odo.
0: O nyakopon ni odo. Every so nyankopon ni odo
1: yeimu na nyankopon do ni yi ne ho adie
0: yeimu yeimu no nyankopon do ne ayade
1: be yi ne ho adie wo yeimu
0: wo adie wo yeimu
1: se onyankopon suma ne ba owo no
0: koro odo ni ni odo ni ni se onyankopon suma ne ba no owo no koro no so onyade
1: be wi aso se
0: wo be wi aso
1: yemfa ne so nyankwa
0: hallelujah yemfa so onyade be
1: nyankwa
0: nyankwa yei ni odo no
1: yeimu na odo no
0: wo ye ho se to nyankopon suma ne ba ba akopon owo no koro no se nipa mfa so onyade be
1: Enyankwa.
0: Ko
1: enyese yen na yodo onyankopon.
0: Se niye enyese mi nu mi ne di ka do onyankopon.
1: Nemo ono na odo ye.
0: Onyankopon mu no ye de bayi.
1: Odo ye.
0: Odo ye.
1: Na osuma ne ba se.
0: Enu ti no ye de bayi.
1: Osuma ne ba se.
0: Osuma ne ba se.
1: O meye yen bo ne.
0: O meye yen bo ne pata.
1: Adofo.
0: Adofo no.
1: Se onyankopon do ye nse.
0: Se onyankopon do ye se se ne mi ka se dia.
1: Ene ese ye nso se.
0: Ene ye nso ye ti ase.
1: Ye dodo ye ho ye ho.
0: Enu no me se ti mi do ye ho ye.
1: Obi hunu onyankopon pe.
0: Hu hunu onyankopon pe.
1: Se ye dodo ye ho ye.
0: Nemo ti se dodo ye
1: Na onyankopon ti yem.
0: E kire se onyankopon ti.
1: Na ne don wa wie pe
0: ye. Na ne don wa wie pe ye we mu.
1: Amen.
0: Don nua. Don nua.
1: Don nua.
0: Don kunu. Don ni pan bebre empo ni o me wo no. Ye odo di kire.
1: E kire no sa.
0: Enu nti no onyankopon suma ne ba Yesu Kristo se. O mra ma ye mpata ko
1: juma.
0: So wo don nua. Ana utri mo de. O tan ya gete na sha o mu ma. E na na pa mi jina nya mi an sa ka sa kire se. Don nua. Enu nti tro no se. John 3:16 said onyankopon do wi aso ni tie ni ye said ni ba wo no kru no ma ye so bi biera oje ye kito die onyira
1: onyira
0: no benya dan kwa ka amen
1: amen
0: ododo le di kan ododo na ma ye ye tro onyankopon de ba no e che wi aso
1: sa
0: e ma ye se ye mfa no so ni aye
1: ni ye nyankwa
0: ye nyankwa wo di wetu mu aka amen
1: amen
0: afef John 3 John 15:13 wo so biera a odo no obi ni do e ye kase ase ni
1: wei yesu do sa
0: Oni pa bi ni wa e do e do kesi esi ni we. So me beti ni nkwa ato ho ama ne namfo no. Oni pa bi do ni wo betimi. Bari ma no di kan do ye. Jesus do ye. Enu ti ye ka ta fa odo wa kire wo no abusure fo no ofie. Enu obi biere mpa o wa ti ti no. Se onyankopon e ni do ye kai. Na obi biere ni ho a obetimi ni do anana ne kra ato ho.
1: Ama oni pa bi.
0: Aje se Yesu Kristo nkuto. Wuje we ya ka amen.
1: Amen.
0: Wuje we ya ka amen.
1: Amen.
0: Na ye die Yes, we could do one way.
1: Otumi,
0: yes, sir. Yeah, dear, although any, yes,
1: we could do no to me.
0: Yeah, dear, yes, we could not to me. Yeah, dear.

wudua esi nyina emu akasi a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esi sie ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia.

0: apie dwom dai
1: me le na meka ni say san ko fon na ye bubu mudini na ne onum san ne onum yu ne onum koke ne obo agaman enu omu ntina yesu ba ye bewu ye
0: jesus
1: yesu ama